0: bawali donya ngwana na pekoni wakaterna Ulrich Fechona mireti mozokolo na tena bewa bawende voilà bawende iri mozokoni la na Ulrich Fechona mo
1: le big manager
0: ibarala na bagetindo abosangwa na bageti berberati.